0: Future FM wa wasa kropon so ene yedem se ya yedem yedem ena nkobre FM Maxim West FM wa Lubo Space FM wa Takwa Pio FM Takwa Reverse FM wasa kropon Velvet FM no asankrebua Radio Shama Shama wonomoa Good News FM wa Takrade Kiss FM so Takrade Aseda FM Takrade West Gold FM Takrade Trinity FM wa Bogoso Unity FM Mpoho Christ of Power Radio na sample ho ho no moa so en ye dem Christ of Power Radio kwaku ateda
1: e waso Christ of Power
0: ka no anu aka no enu anu aka ne waso ye dem denden na Western North Region de no nyame ya dom a
1: ye mongura ensam na kansa mu ye chance ye de ane ye de chiremu asanteman pon kontonchi e bu ahia kuma nananom wo mo kwantrempon so ho wo firi manpon na do ani achiremu adra ehe te se de okọ Aisha Aisha Ibrahim wo mu krom hono se kwae wo hono enedwrugum o ha yase ahoma twi ne enedwrugum se drawo enti akwantufu a wokofa no ma wo amamfo wo tu kwan wo hunzu wo kwa ata na se wo kwa adwa ne ne anopa no si abrem kase abuya ni bitwetwe koma no ye wo mani na agba bia mu no na enamso amampanyufo se da bia ye wane ye de aso awo breku nam ye rene hyo so trebe wo no agene ntemtwi wo mti asem no ma na so ne ne wo mu ha ese mframa amu ma kopiem wo ho mo twa hunzu so betwe ye sisi sari ya biya beti miya buwa maa umanfu wa wotu kwa nwa beti miya kwa na wabazu mjue mu wabane msini oho Yusuf Yakubu nene sambra mikasene niya pretendendende yazua deshe ya nkuwa kwa da nene wabo captains nene 1, 2, 3, 4 ya ye pejanu wanuzu peje binomni ya diya sari ya biya biya beti miya kwa ina udi entie jadifuwa nwa umanfu wa wotu kwa kwa ntempone suwe nsemwa wadetu ya nimi
2: eti ya sempa nifuwa gana penifuwa jomama unu penifuwa ya silamu Mumabuwa na mwenye bridge mba yei, mwenye kwa ni yema yei. Nisi adi ya, enye, adi ya samu nebeba. Yese mwa, yese, diyebe diyo, diye niyo, nini na aboye. Yese ya shen kura ashe, eyi, emu mko school, ashe yidemu. Wadawroma, yese mwa, mwa yei, UTV, panifuwa, mwa msumu mfantum panifuwa na inimu. No, nani chenji, omwa yema yei, azdanti yesi ya, shimu mwa mkwa, nyasa mkutuwa. Yese nini na sabi, panifuwa na inimu. Yo mo ti die ko nyina
3: e kwai da hosa obi nko obi mba ye nti obi bia ga se da bisa ho asem e so ye ba be ye e sa na du ta mi se se da die din je e da mo ba mbe ye ya mama me ya e hin ye be fa akos wa she je du fo akachi wa ma fi e ko kura sa kachi ni papa mi o ma ye fo won ye politi e ko an kachi na nya pe nfo nya nam so ye nya ye ba ye ya ba ba fo ko ji fo ye pe e je tin ko ko ji ji ma wa e no mi kya hai e sa akon fo be si ko mu a wa mu na akachi e be nya e ti e se aban se wa mu nya bibia be bi ye wa mu ye bi o mu nya no mu fo ma nyu sha se
1: Wei ya kwantufuo ni bi na atese wo modi wo mansam asusumpidi wo monamu wo brema tetri ni mu atepoi ewa kwantempo ne so atudwane ti bra Facebook ni YouTube ne behwa ni so ade kontrofia kokora wo simi suma ne mani filigadochi wo manfo na agba apeso sa ya apese ne hye ne bi nko ene bi aba na ban nem sini wo mpotam wo wo aso wo na yo wo mo na ye na ne akwanua sa nyina da so wo fa so sa de be ya ekwan no wo betumi asiesie na sa bre yo sa de no mbe yo yase pam no twa no ni nyina na ma che no de ye funu gya no wo me na wo matumi ayese de be ya kwantufo betumi akọ no matumi aba so dwem
4: de gu so wo ni aboma by the course of the day I found out we are being at the temple and the mother but your best friend
1: Ani ayo kwati ye ya ban na musini amamfon ne mpotem agya wanesi aban na mu ewo ho Yusuf Yakubu abaka yensa ona bo akwa ba
5: ye ga me je moso
1: na hode wo hode
5: aminia enya beta fa
1: Nyameti ya siya befa. Na yewo, sese hii, yanyani ntiyase na mutu wana momentu wako sisa hii.
5: Nyamenchadie, miduwa umatibe, I think naka 45 minutes to 6. Hemini ya, na enafom. Na enafom. But, nyamia ya dum, yetimia kika, ya sasa, machine.

0: a ma kwetin eyi
1: wudi ma wudi mo enti nya anyo wo ne yeka
2: cheri cha
1: eni ya madam amwa capsules na
0: o wa yeka ti ya na wo ye ya wadan fune ka kire wo se kuna kope ayon wo ni tebie ma wa kota press na ayon eye bio gold wo pie ti nu kuna kono madodo mo na tebe bi twa ayon do ti sai da fire no

Nonsia bo ewa dum 106.3 Nshira 104.5 ya filling stations wa memu eni ama odo so manfo ya mama adwo ya mama kwa ba wiase nyina nwumre nonsia kase bo naked eni asi nkomi ade brema na de yetene antia sem fofra yechi nunti na biribia oso nya botre na otia dum so onye mikire sem na ha na edi nyina bema ho ye nya bo ano a he enkonko ba so beka sie nyi ba kwa na mienu mfiri ba sa beka kire wo se abita na wa batana biwa ene de okano ya tipa ensu yemfa.